Tshepedi ka la bobedi iring ya bobedi ja sedumedi ditorong jaaka mo thobele fela.

0: le ke lenano la gago la go thoma letšatši la go tlhatholla ditoro tša gago lenano la gago la mmamoratwa ditorong tšaka le Man of the Match Sandile Dikgari
1: like Man of the Match Sandile Dikgari a re mabogo go fitlha ka iri ya boraro ditorong tšaka go thobela FM le go tlhagatšhela Africa Program
0: feleletša ditoro tša gago go fitlha ka iri ya boraro ka masa mo go thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.